اینجا لندن است. رادیوی بی بی سی. اکنون یکی از برنامه‌های هفتگی ما پخش می‌شود.

0: سلام و وقت شما بخیر، به برنامه درمان خوش آمدید. در این برنامه خواهید شنید: چاره های کمبود شیر مادران.
1: بیشترین درستن مادرها باید زود شیر بدن. یک دوم طریقه درست
0: حفظ سلامتی مادر و جنین. دکتران بر مراقبت های دوامدار در دوران بارداری تاکید می کنند.
2: هدف ما در کل چی است از این مراقبت ها؟ کاهش مرگ و میر مادر و نوزاد.
0: و در پایان داستان آموزنده از درامه رادیویی چراخ.
3: دانا بینی خدا کرده گوشه چاله را خود پت می کند، میگه از گر روحا ناجودی پیدا بشه.
0: شما به درمان گوش می دهین، برنامه هفتگی رادیویی که برای بهبود کیفیت زندگی و صحتمندی شما و کودکانتان مشوره ها و مهارت های عملی را می کنه. من زلیخا ظهیر این برنامه را برای شما پیشکش می کنم. در بخش نخست برنامه امروز به نگرانی های مادران در مورد کمبود شیر می پردازیم. در روزهای نخست بعد از ولادت بسیاری از مادران نگران مقدار شیر خود می باشند که آیا برای نوزادشان کفایت خواهد کرد یا خیر. دکتران می گویند بیشتر مادران توانایی تولید شیر کافی را دارند، اما تعدادی از کمبود شیر شکایت دارند و برای افزایش او از روش های گوناگون

0: مصرف یا خودداری از مصرف برخی مواد غذایی، نوشیدنی ها و گاهی نیز تابلت های مخصوص استفاده می کنند. اما دلایل کمبود شیر در مادران چی است؟ کدام مواد غذایی می تانه به افزایش شیر مادر کمک کنه و کدام باورها پایه علمی ندارن؟ در گفتگوی امروز با متخصص تغذیه تلاش می کنیم که به این پرسش ها پاسخ بدیم و معلومات علمی و کاربردی را در همین زمینه به دست بیاریم. ولی پیش از آن بیایید که تجربه های از دو خانم را بشنویم که بر افزایش میزان شیر راهکارهایی را در پیش گرفتن. رویا یکی از خانم ها از ولایت فاریاب است که 3 فرزند داره. میگه اگه تصور کنه که مقدار شیرش کم شده، راه حل‌های خانگی را در پیش میگیره.
1: من زیادتر از مایعات استفاده میکنم، مانند شوربا یا هم برنج را در آب جوش انداخته پخته میکنم. کتچکه برای خوراکی خود زیاد اهمیت میدم، چون که اگر من زیادتر مایات بخورم یا هم سبزیجات یا هم میوه‌جات بخورم، میتوانم برای طفل خود شیر کافی داشته باشم.
0: سغرا، زنی که در دایکندی زندگی میکنه، دلیل کمبود شیر خود را متوجه شده و میگوید در اوقاتی که آرامش ذهنی نداشته باشه، میزان شیرش به صورت قابل ملاحظه کم میشه.
2: اگر ما فعالیت زیاد میکردم، در خانه کار میکردم، یک وقتی بود که میمان آمده بود در خانه ما یک هفته میمان داشتم، بیخی شیر ما خشک شده، بخاطر که ما زیاد کار فعالیت میکردم، در زور استگی میکردم در میمان ها و شیر ما خیلی کم شده بود. و عمیق روزانه که او مخوریم اینا کسا خیلی روی شیر تاثیر میکنه.
0: تجربه ای دو خانم به یک مسئله مشترک اشاره دارند، نگرانی از کمبود شیر. ای که چه چیزی باعث کاهش یا تصور کمبود شیر نزد مادران میشره، بیایید که با دکتر همایون لودین، متخصص تغذیه، که در استودیوی ما آمدن، بیشتر به بحث بگیریم. دکتر صاحب، شما را به برنامه خوش آمدید میگم. با توجه به ای که تعداد قابل ملاحظه از مادران در افغانستان از کمبود شیر شکایت دارند، سوال من ای است که مشخصا در قسمت کمبود شیر مادر چی عواملی میتونه نقش داشته باشه؟
3: سلام و تشکر از شما. کتابای تغذی که سازمان صحی جهان و یونیسف او را حمایه میکنن، این 4 عامل عمده ذکر میکنن که باعث میشه که شیر را ناکافی کنن یا مادر را از کمبود شیر شکایت کنن. اولین عاملش اما طریقه های نادرست شیر دیست که در این 5 یا 6 موضوع را من میخوام یاد داری کنم. اول، وقتی که یک مادر طفل خود در گوش خود میمانند تا شیر برش بتن، اگر اما تماس طفل با پستان مادر نادرست باشن، شیر مادر کم میشه. دوم، اگر مادرها فاصله بین شیردهی زیادتر کنن، مثلا 8 بجه صبح شیر بدن و بعد از او 12 یا 1 بجه چاشت شیر، یعنی از 3 ساعت امی فاصله اضافه شوه، شیر مادرها کم میشه. سوم، میگن که اما هر باری که مادر شیر میتن، اگر این مدتش کوتاه باشن، این ما شیردهی ضعیف میگیم. مثلا 2-3 دقیقه شیر میتن، یک دفعه مادر میخیزه کار خانه میکنن یا میره کار دفتر میکنن، این مادر با کمبود شیر روبرو میشن. دومین عاملش روانی است. وقتی که مادر سر خود اعتماد نداشته باشن، بعضی خانه ها هستن که خوشو یا پدرکلان یا دیگه نفر میگن که توی قلاغه راستی شیرم ندارین. نه خیر، هر مادری که طفل به دنیا آورده میتونن، اینا میتونن که بعد نزی کافی شیر را تولید کنن. و سوم، امراض مختلف که حتی ما دوای سرطانی و بعضی دوای مختلف امکان داره که شیر مادر کم کنن. و یا عملیات هاست، یک مادر از عملیات سیدیه کردن، امکان دارن که این شیر کم کنن.
0: پس از نظر علمی کدام راه ها و کارها میتونه در افزایش شیر مادر مؤثر باشه؟
3: بیشترین 2 راستن. اول، مکیدن بیشتر، تولیدی بیشتر. مادرها باید زود شیر بدن. یک. دوم، طریقه درست. مادرها باید یاد بگیرن که طفل چطور در آغوش بگیرن. اگر خودش نمیتونن، نزدیکترین مرکزی برن، اونجا مشاورین تغذیه و قابل سواسن برایشان یاد میدن چطور طفل در آغوش بانین، بهترین شیر میرن. عمیقی مادر اعتماد کرد که من طفل به دنیا آوردم، شیر تولید کردم، میتونم اینا میتونن که شیر کافی را تولید کنن.
0: ولی با وجود امی گپ شما هم باز هم هستن مادرانی که احساس میکنن شیرشان کم است و نوزادشان کامل سیر نمیشه. این مادران پیش از اینکه از شیر خشک استفاده کنن یا اقدامات دیگه داشته باشن چی کار باید بکنن؟
3: امیش امکانات یا عوامل ممکنه ایده نمیگه که حتما مادر شیری کافی ندارن. بعضی مادرها فکر میکنه که طفلم زیاد گریه میکنه شاید شیرم کم باشه. نی امکان داره که طفل کنم تکلیف دیگه تکلیف شکم داشته باشن یا نوزاد هستن هر عروضی خانده او رو داغوش میگیرن. بلخص اطفال که دیگه اطفال خورد میگیرن درست گرفته نمیتونن شانه و دستاش بدرد میشه گریه میکنه. یا طفل امکان داره که ناک گریه میکنه بسیار نزدانه باشن. یا بعضی طفل هستن که در فامیل شور ما شور و بیروبار زیاد میباشن اطفال آمده نیست اینا نراحت میباشن. مادرها میگن که شاید شیرم کم باشن. اینا باید اول ببینن که کدام علائم معتبر وجود دارن. اگر او علائم وجود داشت شیرش کافی است.
0: امی علائم را توضیح بدین.
3: خیلی ببینین دو علائم معتبر است. اول هر ما اگر از نیم کیلو وزن طفل زیاد بود به این معنی که شیر مادر کم است. مادران میگم شما توقع نکنین که در یک ماه طفلتان کلان شوه. امی که اول جوزا طفلتان 4.5 کیلو بود و در اول ماه دیگه که سرطان است وزن کردین و این وزنش از 5 کیلو زیاد بود یا 5 کیلو بود شیر را کافی خورده تشویش نکنید. و دومین علامه اگر از 6 بار در 24 ساعت زیاد ادرار کرد مادرها میفهمن که میگن که پمپره تبدیل کردیم یا تکه. مادرها را میگیم که بلکل تشویش نکنید کافی شیر گرفته. امی که از 6 بار زیاد ادرار کرده کافی شیر گرفته.
0: و در چه شرایط کمبود شیر مادر میتونه نشانه یک مشکل صحی باشه که باید توسط دکتر معاینه و بررسی شوه؟
3: اما دو نشانه اگر مادر یا دکتر دید که وزن طفل از 0.5 کیلو کمتر است در یک ماه یا از 6 بار کمتر در یک شبانه روز ادرار میکنه این علائم معتبر است. این معنی که مادر شیر کافی تولید کرده نمیتونه یا شیر خورده نمیتونه. ایجاست که این مادر زودتر به کلینیک برن و از دکتر سبا مشوره بگیرن که ما چی کنم شیرش یا به مشوری مناسب زیاد میشه یا بعضی دوای لازمه برایشان توصیه میکنن که پس شیرش زیاد شوه. بعضی مادرها شکایت میکنه که امی مواد غایتی طفلیم بسیار سخت است شاید شیرم کم باشه. نی ای خودش نشانده ایستن که تمام مواد غذایی طفل جذب شده. تنها به چشم مادرها شاید ای احساس نشه که طفل برن به دکتر که وزن کنن. امی که وزن شدید که زیاد شده کاملا مادر مطمئن میشه که شیر کافی به اطفال خود دادیم.
0: دکتر صاحب در خانواده ها یا خود مادران یا سایر اعضای خانواده مادرها را از خوردن بعضی خوراکی ها منع میکنن یا بعضی از خوراکی ها را برش سفارش میکنن که را بخوره، چه باورها یا رسم های رایجی وجود داره که از نظر علمی به خاطر افزایش شیر مادر ممکن که درست نباشن؟
3: یک مادر بود مرا گفتن که دکتر من که لوبیا میخورم شیرم کم میشه. ما گفتم خود چطور؟ گفت هیچ مشکل نداره. فهمیدم که فقط در مغزی شیشتا چون مواد لوبیا اون خود یک چیز است. بعضی مادرها میگن که من که پیاز میخورم طفلم شکم درد میشه. من که سبزیجات میخورم یا سلات میخورم طفلم شکم درد میشه به این خاطر ما او را نمیخورم. نو وقتی که یک مادر مواد ویتامین دار را نگیرن همین سبزیجات خود طبعا ویتامین مینرال دارن مادر خسته میشه که را نگرفت کم خون میشه بی علاقه میشه شیر باز خوشش نمیاد به طفل بتن. نو ما عمو مادر را گفتم که همین چیزی که تو میخوری ای به میده تو میره از میده تو میره هضم میشه برگیت میرن. شیر کاملا رایش جداست. خداوند جل شانه او را از رای دیگه جور میکنن. هیچ تشویش نکن هیچ رولی ندارن چی پیاز باشه چی بادرنگ چی لوبیا اگر پاک باشن نرم باشن و دیگه اوقات به مادر مشکل ایجاد نمیکنن. در وقت شیردهی هیچ مشکل را ایجاد کردن نمیتونن.
0: خب شما به خانواده هایی که با مشکلات اقتصادی روبرو هستند کم هزینه ترین و عملی ترین توصیه هایی که بر افزایش شیر مادر برشان میتین چی است؟
3: اولین توصیه ما ایستن که هر غذایی که قیمتی است حتمی نیست که اما مفیدتر است. ارزانترین غذا در مارکت وجود دارن که مفیدترین است. من یک مثال را میگم، همین شولی وطنی ارزانترین غذاست و حتی در هر موسم میتونه که در خانه خود نگاهش کنه. اما راشن کمی کدوگه که یک زردک یک جا کنه، نان خشک هیچ استفاده نکنن، این برای ما یک خانواده بهترین غذاست. من حتی محاسبه کردم یک خانواده که 7 الى 9 نفر داشت از 65 الى 75 افغانی در یک وقت برش کفایت کرد، در حالی که بعضی خانواده هستن اگر 7 نفر باشن اینا 7 نانه که بخرن 120 افغانی تناسر نان خشک مصرف میشه. نو اقتصاد معنی تغذیه خود ما نمیشن، اما اگر ما مفکوری خوب در مورد فنی غذا داشته باشیم میشه بهترین تغذیه را عملی کنیم.
0: از تجربه خودتان در قسمت تغذیه همه اعضای خانواده گفتین، مشخصتر در قسمت افزایش شیر مادر هم اگر نمونه ای را بر ما بیان بکنین که با توصیه شما و با درمان شما مقدار شیر مادر به صورت قابل توجهی افزایش یافته باشه.
3: ما یک شفخانه رفتم، یک مادر بود، شیرش کم بود و دکتر سیما قابله سیما مرا گفتن که این مادر هر کار کوشش کردیم میگه که ما 3-4 طفل که کلان کردیم شیریم کافی نبوده. ما گفتم خیر، ما میرم پیشش. امرایشن که سلام کردم، مشوره دادم، به یک زبانی ساده برشان تشریح کردم که شیر چطور تولید میشه، از کجا میاین، کدام طریقه مناسب است. من برش گفتم که شیر دادن 2 قدم نیاز داره. من برش کمک کردم، اما قابله سبرا گفتم که شما مو سیاهی پیستان مادر را کوشش کنین که در دان طفل باشن. مادر را گفتم تو خوب تکیه کو، تکیه کرد، شانهشان که خسته نشد، امید طفل که شیر شروع کرد. من عملا دیدم که مادر و طفل اردو به خواب رفت و یک صدای شیرینی که من بسیار لذت میبرم که یک طفل شیری کافی بمکه و بخورن، اما تو چلق ملق شروع کرد. من از او که در راحت ترین صداها را نشنیدیم که 2-3 روز بعد امو مادر برای من یک تحفه آورد، گفتم به حد خوش هستم که اولین بار است که طفلم از شیری من سیر شد.
0: خیلی ممنون از شما دکتر صاحب.
3: تشکر از شما.
0: در صحبت با دکتر لودین شنیدیم که گاه مادران تصور می کنند که شیر کافی ندارن، در حالی که غالبا چنین نمی باشه. ساده ترین راه سنجش ای که مادر شیر کافی داشته، دکتر میگه ای است که ببینن آیا وزن کودک هر ماه حداقل 0.5 کیلو افزایش داشته یا خیر، و آیا او 6 بار در 24 ساعت ادرار کرده یا به اصطلاح عام جای خود را تر کرده یا نه. دکتر تاکید کرد که طریقه درست شیردهی و توجه به دفعات شیردهی 2 عامل اصلی بر افزایش شیر مادران بوده می تواند. برنامه ما ادامه داره و شما میتونین نسخه کامل برنامه درمان را در صفحه فیسبوک بی بی سی میدیا اکشن افغانستان هم بشنوین. بارداری دوره حساس است که نیاز به توجه ویژه، معاینات منظم و گرفتن مشوره های پیهم با دکتر برای حفظ صحت و وقایع مادر و کودک داره. به گفته دکتران یکی از بخش های مهم این اقدامات وقایوی گرفتن واکسین ها است که زنان باردار نباید آن را فراموش کنند. در این بخش در مورد همین موضوع صحبت خواهد کردیم، اما در آغاز گزارش آماده شده را از همکارم با هم میشنویم.
4: برای هر زوج متأهل، مرحله‌ای که زن باردار می شود آغاز فصل تازه از خوشی هاست. اما این دوره در کنار خوشی ها با نیازها، نگرانی ها و ضرورت های صحی و وقایوی نیز همراه است. یکی از مهمترین توصیه ها در این زمینه مراقبت دوامدار از زن باردار است تا اعضای مهم بدن او به درستی فعالیت کنند. در افغانستان به دلایل مختلف چنین مراقبت‌های برای بسیاری از مادران دشوار و گاه ناممکن است، اما زنانی که تا حد امکان این برنامه را رعایت کرده و به موقع به دکتر مراجعه کردند از فواید آن نیز بهره مند شدند. مریم 35 ساله از هرات یکی از همین مادران است.
5: من وقتی که واکسن گرفتم، از اینکه دوران حاملگی خوب به مرض آنفولانزا دچار نشدم و وقتی اینکه طفلک به دنیا اومد، طفلک سالم و قوی بود، خیلی خوش شدم از اینکه به توصیه دکتر عمل کردم.
4: در جریان معاینات صحی دوران بارداری، افزون بر بررسی دوامدار وضعیت مادر و ارائه درمان یا مشوره در صورت بروز مشکل، واکسین ها نیز تطبیق می شوند. مرکز امریکایی کنترل بیماری ها واکسین سیاه‌سرفه، انواع زردی و واکسین روبیلا را از جمله واکسین های ضروری می داند. اما در افغانستان موانع گوناگون در برابر این اقدامات مهم وقایوی وجود دارد. یکی از این موانع آگاهی نداشتن از اهمیت واکسین ها و یا مخالفت خانواده ها است. فاطمه از ولایت بامیان که طفل او به دلیل بی‌توجهی به اهمیت واکسین در دوران بارداری زایه شد، وضعیت خود را چنین بیان می کند.
6: از خانمای قریه هم شنیده بودم که برای کسایی که حمل داره واکسین اینا ضرر داره دیگه، واسه حدمندم بودم دیگه، نیازم نداشتم کلینیک برم تا اینکه طفل ما 6 ماه شد، 6 ماه شد طفل ما زایه شد. باز رفتم کلینیک مراجعه کردم، دکتر برای از ما گفت، ما تو وقت گفته بودم که تو باید واکسین تتانوس خود را تکمیل بکنی تا اینکه طفل تو سالم صحتمند به دنیا بیایه.
4: داستان‌های مانند فاطمه کم نیست و حتی در مراکز شهری نیز این مشکل گسترده است. تجربه دکتر سونیتا بهرام در کابل نشان می‌دهد که از میان 30 تا 40 مراجعه کننده روزانه او، تقریبا همه یا حدود 80% زنان پیش از بارداری واکسین های ضروری را دریافت نکردند.
7: اکثرا ما واکسین تیتانوس بیشتر بر مریضا توصیه میکنیم و اونا میره در مراکز صحی دولتی که به شکل رایگان این واکسین اخذ میکنه. ولی متاسفانه واکسین های دیگری که مثل اینفلونزا و کووید 19، این واکسین ها در بدل یک مقدار پول برای مریضا تطبیق میشه و اقتصاد مریضا یا مراجعین ما آنقدر اجاب نمیکنه که اینا این دو واکسین دیگر را اخذ کنند.
4: با این حال نباید فراموش کرد که در برخی ولایت ها کلینیک های صحت مادر و کودک فعالیت دارند و خدمات رایگان را برای مادران ارائه می کنند. این خدمات شامل رسیدگی به مشکلات دوران بارداری، مشوره های تغذیه‌ای و آماده سازی مادر برای ولادت می شود.
0: گزارش را شنیدیم. حالا در مورد ای که زنان باردار چگونه باید به طور منظم بر معاینات وقایوی به دکتر مراجعه کنند و در کدام مراحل بارداری واکسین های ضروری را به دست بیارند، با متخصص نسایی و ولادی دکتر شینکای وردک گفتگو می داشته باشیم که همیال با ما در استودیو هستند. سلام به شما دکتر صاحب، وقتتان بخیر. بیاین که بحث را از اینجا شروع کنیم که در اول شما بگوین مراقبت های وقایوی صحی در دوران بارداری چی است و کمی بیش در توضیح بدین که چرا جدی گرفتنش مهم است.
8: سلام زلیخا جان به شما و تمام دوستان که صدای ما را میشنوند. مراقبت های خانما عموما به 3 دسته تقسیم میشه. خانم هایی که در دوران بارداری هستن و میخواین طفل دار شوند، مراقبت های قبل از بارداری، دوران بارداری و بعد از بارداری. که امروز بحث ما شما مراقبت های بارداری هست. زمانی که یک خانم میفهمه که حمل گرفته، از اون زمان این مراقبت ها شروع میشه تا زمان ولادت. چرا مهم هستن؟ به خاطر که میتونیم بیشتر از مشکلات مادر و جنینه زودتر تشخیص بدیم، زودتر تداوی بکنیم، از زیادتر مشکلات جلوگیری بکنیم. و هدف ما در کل چی است از این مراقبت ها؟ کاهش مرگ و میر مادر و نوزاد است.
0: پس یک زن باردار در طول دوران بارداری خود چند بار به مرکز صحی بره و ای که در هر بار مراجعهش چه موارد ارزیابی میشه؟
8: زمانی که یک خانم مشکوک میشه که حمل داره، باید هر چه زودتر به مرکز صحی مراجعه بکنه و در اولین تست بارداری که صورت میگیره، زمانی که مشخص میشه که بارداری هست، بعدش معاینات تعقیبی ضروری موجود هست که مثلا معاینه تلویزیونی است که صحت جنین بر ما مشخص میسازه و حالتش بر ما میگه، معاینات خون است که در گروپ خون، کم خونی و دیگر میکروب های همسانش میتونه که تشخیص شوه، و همچنان چک فشار خون است و معاینات ادرار است به خاطر بعض میکروب ها. اینا معایناتی هستن که در این دوره صورت میگیره. اما یک خانم چی وقت باید بره به این معاینات؟ اگر یک کس دسترسی به مرکز صحی داره و یا امکانات اقتصادی خوب دارن که میتونن منظم برن، هر ماه یک بار یک خانم باید به کلینیک مراجعه بکنه. اما کسایی که امکانات زیاد در دسترس ندارن، اقتصاد خوب ندارن، حداقل 4 بار در تمام دوره بارداری باید به مرکز صحی حتما مراجعه بکنن. این وزیت ها چی وقت است؟ 3 ماه اول بارداری که بهترین وقتش از هفته 8 تا 12 هست، در 3 ماه دوم بارداری که از هفته 24 میتونن که برن تا ماه 7 یا هفته 28، و در 3 ماه اخیر یک بار در ماه 8 یعنی هفته 32 و بار دیگه از هفته 34 تا 38 که آخر ماه 9 هست.
0: تشکر. کدام مشکلات صحی را در همین معاینات و پیگیری های منظم میتوان پیشگیری کرد یا در مراحل ابتدایی تشخیص داد؟
8: دوران بارداری یک دوران حساس است. مشکلات میتونه که در این وقت باشه. مثلا از مشکلات که ما میتونیم نام ببریم، اولین چیزش کمخونی است. در پهلویش فشار بلند خانم یک پوندیدگی پیدا بکنه که در طبابت ما به اصطلاح پریکلامسیا این حالت میشناسیم که یک حالت زندگی مادر و جنین هر دو را تهدید کرده میتونه و بعض وقتها متاسفانه حادثات هم داریم که مادر و جنین هر دو را ما از دست دادیم. همچنان شکر دوران بارداری. اینا موضوعاتی هستند که از طریق معاینات عادی و روتینی که روزانه برای یک خانم حامله انجام میشه

0: زودتر میتونن تشخیصشان و حداقل از عواقب بدش ما بتونیم پیشگیری بکنیم.
1: بله، سپاس از آمدنتان به برنامه دکتر صاحب.
0: تشکر از شما هم.
2: شنوندگان عزیز، دکتر شینکی گفت که زنان باردار حتی اگر نتانن به طور مداوم به دکتر مراجعه کنن، باید دست کم در طول 9 ماه بارداری 4 بار بر معاینات و بررسی های وقایوی صحی نزد دکتر برن. او تاکید کرد که زنان باید تمام توصیه هایی را که در جریان معاینات از سوی دکتران دریافت میکنن حتما جدی بگیرن. همچنین گفت که مادران نباید واکسین تیتانوس و واکسین انفلانزا یا زکام فصلی را در دوران بارداری فراموش کنند، به خاطر که این واکسین ها نقش مهمی در حفظ سلامت مادر و نوزادش دارد. و در این لحظات از برنامه درمان درامه رادیویی چراغ را داریم. بشنویم که داستان این هفته چی است.
3: یک کیس گور شیرین معلم سیف جمال که از دیدنکت حمیدلک باغ باغ شد. من میگم السلام علیکم.
4: و علیکم سلام زاید خان، مانده نباشی،
3: زنده باشی معلم سیف. تو صبر کنی این بوجیگه که من اینجا بانم ازده موتر قریت های جا بسیار راست با خدا زلیم ساخت.
4: به بوجی چی آوردی؟
3: یاره معلم سیف جمال، خدا یکی سوگور شیرین میوی وطن است ها. کتی گور که بخوریش دلت گیلاس شربت گور واره شیرین میشه ها.
4: تو معلوم میشه که بادام باشه.
3: بس بیادر سکه بادام فکر کو، منپلیست منپلی ها. دکترها میگن که برای مغز بسیار فایده داره. کاش که یک دو سه پاو سرمیدان بخورانیم ها، که خدا کنه یک ذره هوشیار شم. یا بد میگم ها.
4: حمیده با گپای راستی و اخلاص هوشیار میسازیم. خوب شد که تو هم آمدی. حمیدم اینجا تلویسته.
3: خدا یکی سگور شیرین. معلم صاحب، هم یادم چالاک و غلط ایش در دلم نمیشینه. بگم سایکو، لیاز باز خودت تا دارم ها. راستی دینه روز چی شکر افشانی میکن و راز دروغ میگفت برد ها؟
4: پشتش نگرد زاید خان، او گپا پیش ما امانت باشه. من راز راز برش گفتم. اونه روان است، تو هم با محبت سرش صدا کو که دلش جمع شوه.
3: خود درست است. اوهو، چشمای ما روشن. امید خانی چی روان است؟ خدا یکی سکر شیرین که یک دستش در گردنش و دیگر دستش اویزان است.
5: معلومدار معلومدار، حال رشخند بزن سرم. هم دستی مشکستان دید و هم خنده میکنی سرنای میزنی.
4: خیر است امید بیاده، یک سو غلطی شد. تو یک مزاق کردی. زاید فکر کرد که براستی هم زمین بغل دکانش از پیشش میگیری.
5: خو گمش کن، هرچی بود تیر شد. آلی را بگو که تاوانی دست ممیت یا نه زاید خان.
3: حمید خان، اینی کارد و اینیم ریسمان. خدا یک کیس گور شیرین که ما کل اختیار به معلم صاحب دادیم. هر فیصله که کنه ما قبول دارم.
5: معلوم میشه که امروز از پالوی راز خیستی، مثل که ملامتی تا قبول کردی. معلم صاحب، بگو که فیصله خودت چی است؟
4: خب فیصله ما خامیست که امروز باشه یا سبا یا کدام روز دیگه. ما و تو زاید خان هر سی ما در یک رکشا میشینیم.
5: در رکشا برای چی معلم صاحب؟
4: در رکشا پیش دکتر استخوان میریم. دست تو را ببینم، اگر کدام نقص به استخوانت رسیده باشه، یک چشم زاید خان که خنده کنه و دیگه چشمش گریان تاغان تو را میتر. شنیدی؟
6: از چقه کولی را جارو کنی باز جنگل میشه.
7: مادر، اولی را که جارو میکنی که ده گوشه چاده را پوزه تا بپیچان.
6: چرا بچیم، ای گپه چه تو زدی؟
7: زر مامان کولی را جارو میکنه، دانو بینی خدا که ده گوشه چاده را خود پرت میکنه. میگه از گرد ها ناجودی پیدا بشه.
6: خوب گفته بچیم، و آخو کلشان سبق خواندن به هر چیز میفهمن. اینه مام دانو ما پت میکنم. تو کجا میری او بچه؟
7: در داخل اتاق یک چیز را کار دارم.
6: چی کارت بود؟
7: گفتم من میپالمتم که کجا ماندیمش.
6: بارم بی بی بی او بچه ظرفا را گدود نکو، کتاب خوشی پرنده نیست که بال کشیده باشه و پریده باشه.
7: یافتمش، از آقایم پا دست انواری مانده بودمش.
6: خو صبر که ما بیایم تایش کنم برد، تو سر الماری قدت نمیرسه.
7: نه نه تو نه، یا من خدا میگرمش.
6: سمال که حسد بچیم، الماری بسیار بلند است، نشه که نفتیم.
7: وای الله، وای مادر الله،
6: او بچه دیوانه من، تو که من میگم سر مرده بستد شدیم.
7: او گر شدم، وای مادر جان مردم.
6: ای بچه نازانه من، صدقیت شم، گفه من قبول نکدی. تو صبر که ما بیایم پایتا یک دفعه ببینم.
7: نه نه درد میکنه وی پایکا.
6: بچه نازانه
8: در خانه چی ماتم و غم باریده؟ چی گپ شده؟
6: وی آقای اصد کاش از دست تو هست.
8: ما چی کدیم؟ یه چی میگی وزن؟
6: اصد از ترسو تا سر الماری کتاب خودم مانده بود که گرفتش یک دم.
8: اسد بچه چطور هستی؟
7: وای وای آقا پایکا،
8: من میگم آقا قربانت. اسد بچه ای چی میبینم؟ خدایی چی در شد؟
7: وای وای آقا جان پایکا،
6: عمر تکه ازت برو یکی رو بیا، اگه سخان پای شکسته باشن برش بستهش کنه لزود شد.
2: سپاسگزاریم که تا پایان برنامه درمان با ما همراه بودین. اگر می‌خواهید دیدگاه و پیشنهادهای خود را با ما در میان بگذارین یا پرسش‌هایی دارین، می‌تونین که از طریق واتساپ درمان به این شماره پیام‌های نوشتاری یا صوتی خود را بفرستین. 07046060 و آن دشنوندگانی که می‌خواهند در مورد کمک‌های بشردوستانه در افغانستان نظریات، پیشنهادها و شکایات خود را به نهادهای مربوطه برسانند، میتونن با شماره رایگان 410 آواز افغانستان تماس بگیرن. شماره رایگان 410 آواز افغانستان نظریات و پیشنهادها را در مورد خدمات سازمان ملل متحد و نهادهای کمک رسان ثبت کرده و آنها را با اداره های مربوطه شریک میسازد. اما بیاد داشته باشین که آواز افغانستان با بی بی سی هیچ گونه ارتباطی ندارد. تا برنامه بعدی، خداوند یار و نگهدار.
9: خبرونه کې د ګډون لپاره په دیش میرا یو زنګ راوهي، موږ به بیرته ټلیفون درته وکړو. 00 تلور تلويخت اته زره دولس لاس لاس. که واتس اپ کاروي بیا هم په هم دیش میرا 00 تلور تلويخت اته زره دولس لاس لاس خپل نوم شميره یا پیغام را ته پریښودلی شئ.

0: داستان آن پادشاه جهود که نصرانیان را میکشت از بحر تعصب.
1: بود شاهی در جهودان ظالم ساز، دشمن عیسی و نصرانی گداز. عهد عیسی بود و نوبت آن او، جان موسی او و موسی جان او. شاه احول کرد در راه خدا، آن دو دمساز خدایی را جدا. گفت استاد احولی را کندرا، رو برون آر از وثاقان شیشه را. گفت احول زان دو شیشه من کدام، پیش تو آرم بکن شرح تمام. گفت استاد آن دو شیشه نیست، رو احولی بگذار و افزون بین مشو. گفت ای استا مرا طعنه مزن، گفت استا زان دو یک را در شکن. چون یکی بشکست هر دو شد ز چشم، مرد احول گردد از میلان و خشم. شیشه یک بود و به چشمش دو نمود، چون شکست و شیشه را دیگر نبود. خشم و شهوت مرد را احول کند، ز استقامت روح را مبدل کند. چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. چون دهد قاضی به دل رشوت قرار، کی شناسد ظالم از مظلوم زار. شاه از حقد جهودانه چنان، گشت احول کل امان یا رب امان. صد هزاران مؤمن مظلوم کشت، که پناهم دین موسی را و پشت. آموختن وزیر مکر پادشاه را.
0: او وزیر داشت گبر و اشوده، کوبراب از مکر بربستی گره. گفت ترسایان پناه جان کنند، دین خود را از ملک پنهان کنند. کم کشیشان را که کشتن سود نیست، دین ندارد بوی مشک و عود نیست. سر پنهان است اندر صد غلاف، ظاهرش با توست و باطن برخلاف. شاه گفتش پس بگو تدبیر چیست، چاره آن مکر و آن تزویر چیست. تا نماند در جهان نصرانیه، نی هویدا دین و نی پنهانیه. گفت ای شاه گوش و دستم را ببر، بینیم بشکاف و لب در حکم مر. بعد از آن در زیر دار آور مرا، تا بخواهد یک شفاعتگر مرا. بر منادیگاه کن این کار تو، بر سر راهی که باشد چار سو. آنگه هم از خود بران تا شهر دور، تا در اندازم در ایشان شر و شور. تلبیس وزیر با نصارا.
1: پس بگویم من به سر نصرانیم، ای خدای رازدان میدانیم. شاه واقف گشت از ایمان من، و از تعصب کرد قصد جان من. خواستم تا دین ز شه پنهان کنم، آن که دین اوست ظاهر آن کنم. شاه بوی برد از اسرار.

0: من متهم شد پیش شه گفتار من. گفت گفت تو چو در نان سوزن است، از دل من تا دل تو روزن است. من از آن روزن بدیدم حال تو، حال تو دیدم ننوشم قال تو. گر نبودی جان عیسی چاره ام، او جهودانه بکردی پاره ام. بهر عیسی جان سپارم سر دهم، صد هزاران منتش بر خود نهم. جان دریغم نیست از عیسی ولیک، واقفم بر علم دینش نیک نیک. حیف می آمد مرا کان دین پاک، در میان جاهلان گردد هلاک. شکر ایزد را و عیسی را که ما گشته ایمان کیش حق را رهنما. از جهود و از جهودی رستم، تا به زناری میان را بستم. دور دور عیسی است ای مردمان، بشنوید اسرار کیش او به جان. کرد با وی شاه آن کاری که گفت، خلق حیران ماند از آن مکر نهفت. راند او را جانب نصرانیان، کرد در دعوت شروع او بعد از آن. قبول کردن نصارا مکر وزیر را.
1: صد هزاران مرد ترسا سوی او، اندک اندک جمع شد در کوی او. او بیان می کرد با ایشان براز، سر انگلیون و زنار و نماز. او بظاهر واعظ احکام بود، لیک در باطن سفیر و دام بود. بهر این بعض صحابه از رسول، ملتمس بودند مکر نفس غول. کوچی آمیزد ز اغراض نهان، در عبادتها و در اخلاص جان. فضل طاعت را نجستندی از او، عیب ظاهر را بجستندی که کو. مو با مو و ذره ذره مکر نفس، می شناسیدند چونگل از کرفس. موشکافان صحابه همدران، بعض ایشان خیره گشتندی بجان. متابعت نصارا وزیر را.
0: دل بدو دادند ترسایان تمام، خود چه باشد قوت تقلید عام. در درون سینه مهرش کاشتند، نایب عیسیش می پنداشتند. او بسر دجال یک چشم لعین، ای خدا فریاد رس نعم المعین. صد هزاران دام و دانست ای خدا، ما چو مرغان حریص بینوا. دم بدم ما بسته دام نویم، هر یکی گرباز و سی مرغ شویم. می رهانی هر دم ما را و باز، سوی دام می رویم ای بی نیاز. ما در این انبار گندم می کنیم، گندم جمع آمده گم می کنیم. می نیندیشیم آخر ما بهوش، کین خلل در گندم است از مکر موش. موش تا انبار ما حفره زده است، وصفنش انبار ما ویران شده است. اولی جان دفع شر موش کن، وانگهان در جمع گندم جوش کن. بشنو از اخبار آن صدر و صدور، لا صلاة تم الا بالحضور. گر نموشی دزد در انبار ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ ریزه ریزه صدق هر روزه چرا، جمع می ناید در این انبار ما. بس ستاره آتش از آهن جهید، وان دل سوزیده پذرفت و کشید. لیک در ظلمت یکی دزدی نهان، می نهد انگشت بر استارگان. می کشد استارگان را یک به یک، تا که نفروزد چراغ.

ساقی از فلک. گر هزاران دام باشد در قدم، چون تو با مایی نباشد هیچ غم. چون عنایاتت بود با ما مقیم، کی بود بیمی از آن دزد لعیم. هر شب از دام تن ارواح را، می رهانی می کنی الواح را. می رهند ارواح هر شب زین قفس، فارغان نی حاکم و محکوم کس. شب ز زندان بی خبر زندانیان، شب ز دولت بی خبر سلطانیان. نی غم و اندیشه سود و زیان، نی خیال این فلان و آن فلان. حال عارف این بود بی خواب هم، گفت ایزد هم رقودن زین مرم. خفته از احوال دنیا روز و شب، چون قلم در پنجه تقلیب رب. آن که او پنجه نبیند در رقم، فعل پندارد به جنبش از قلم. شمه زین حال عارف وانمود، عقل را هم خواب حسی در ربود. رفته در صحرای بیچون جانشان، روحشان آسوده و ابدانشان. و سفیر باز دامن در کشی، جمله را در داد و در داور کشی. چون که نور صبحدم سر برزند، کرکس زرین گردون پرزند. فالق الاصباح اسرافیل وار، جمله را در صورت آرد زاندیار. روح‌های منبسط را تن کند، هر تنی را باز آبستن کند. اسب جانها را کند آریز زین، سر النوم و اخو الموت است این. لیک بهر آن که روز آیند باز، برنهد بر پایشان بند دراز. تا که روزش واکشد زان مرغزار، و از چراگاه آردش در زیر بار. کاش چون اصحاب کهف این روح را، حفظ کردی یا چو کشتی نوح را. تا از این طوفان بیداری و هوش، وارهیدی این ضمیر و چشم و گوش. ای بس اصحاب کهف اندر جهان، پهلوی تو پیش تو هست این زمان. یار با او غار با او در سرود، مار بر چشم است و بر گوشت چه سود؟

0: گفت لیلی را خلیفه کن تویی کس تو مجنون شد پریشان و غوی از دگر خوبان تو افزون نیستی گفت خاموش چون تو مجنون نیستی هر که بیدار است او در خواب تر هست بیداریش از خوابش بتر چون به حق بیدار نبود جان ما هست بیداری چو دربندان ما جان همه روز از لگدکوب خیال و زیان و سود و خوف زوال نی صفا می ماندش نی لطف و فر نی به سوی آسمان راه سفر خفته آن باشد که او از هر خیال دارد امید و کند با او مقال دیو را چون حور بیند او بخواب پس ز شهوت ریزد او با دیو آب چون که تخم نسل را در شوره ریخت او بخیش آمد خیال از وی گریخت ضعف سر بیند از آن و تن پلید آه از آن نقش پدید ناپدید مرغ بر بالا و زیر آن سایش می دود بر خاک پران مرغ وش ابله صیاد آن سایه شود می دود چندان که بی مایه شود بی خبر کن عکس آن مرغ هواست بی خبر که اصل آن سایه کجاست تیر اندازد به سوی سایه او ترکشش خالی شود از جستجو ترکش عمرش توهی شد عمر رفت از دویدن در شکار سایه تفت سایه یزدان چو باشد دایش وارهاند از خیال و سایش سایه یزدان بود بنده خدا مرده او زین عالم و زنده خدا دامن او گیر زودتر بیگمان تا رهی در دامن آخر زمان کیف مد ظل نقش اولیاست کو دلیل نور خورشید خداست اندر این وادی مرو بی این دلیل لا احب الافلین گو چون خلیل روز سایه آفتاب را بیاب دامن شه شمس تبریزی بتاب ره ندانی جانب این سور عرس از ضیاء الحق حسام الدین بپارس ور حسد گیرد تو را در ره گلو در حسد ابلیس را باشد غلو کوز آدم ننگ دارد از حسد با سعادت جنگ دارد از حسد عقبه زین صعبتر در راه نیست ای خنک آن کش حسد همراه نیست این جسد خانه حسد آمد بدان از حسد آلوده باشد خاندان گر جسد خانه حسد باشد ولیک آن جسد را پاک کرد الله نیک. طهرا بیتی بیان پاکی است. گنج نور است ار تلسمش خاکی است. چون کنی بر بی حسد مکر و حسد، زان حسد دل را سیاهی ها رسد. خاک شو مردان حق را زیر پا، خاک بر سر کن حسد را همچو ما.
1: بیان حسد آن وزیر. آن وزیرک از حسد بودش نجات، تا به باطل گوش و بینی باد داد. بر امید آن که از نیش حسد زهر او در جان مسکینان رسد. هر کسی که از حسد بینی کند، خیش

0: خیشتن بی گوش و بی بینی کند. بینی آن باشد که او بویی برد، بوی او را جانب کویی برد. هر که بویش نیست بی بینی بود، بوی آن بوی است کان دینی بود. چون که بوی برد و شکر آن نکرد، کفر نعمت آمد و بینیش خرد. شاکر کن مر شاکران را بنده باش، پیش ایشان مرده شو پاینده باش. چون وزیر از رهزنی مایه مساز، خلق را تو برمیاور از نماز. ناصح دین گشته آن کافر وزیر، کرده او از مکر در لوزینه سیر.
1: فهم کردن حاذقان نصارا مکر وزیر را. هر که صاحب ذوق بود از گفت او، لذت می دید و تلخی جفت او. نکته ها می گفت او آمیخته، در جلاب قند زهر ریخته. ظاهرش می گفت در ره چوست چو، و از اثر می گفت جان را سوست چو. ظاهر نقره گر سپی دست و نو، دست و جامه می سیه گردد از او. آتش هرچه سرخ روی است از شرر، تو ز فعل او سیه کاری نگر. برق اگر نور نماید در نظر، لیک هست از خاصیت دزد بصر. هر که جز آگاه و صاحب ذوق بود، گفت او در گردن او طوق بود. مدت 6 سال در هجران شاه، شد وزیر اتباع عیسی را پناه. دین و دل را کل بدو بسپرد خلق، پیش امر و حکم او می مرد خلق.
0: پیام شاه پنهان با وزیر. در میان شاه و او پیغام ها، شاه را پنهان بدو آرام ها. پیش او بنوشت شه کی مقبلم، وقت آمد زود فارغ کن دلم. گفت اینک اندران کارم شها، کفگنم در دین عیسی فتنه ها.
1: بیان 12 سبت از نصارا. قوم عیسی را بودن در دار و گیر، حاکمانشان 10 امیر و 2 امیر. هر فریق مر امیر را تبع، بنده گشته میر خود را از طمع. این 10 و این 2 امیر و قومشان، گشته بند آن وزیر بدنشان. اعتماد جمله بر گفتار او، اقتدای جمله بر رفتار او. پیش او در وقت و ساعت هر امیر، جان بدادی گر بدو گفتی بمیر.
0: تخلیط وزیر در احکام انجیل. ساخت توماری به نام هر یکی، نقش هر تومار دیگر مسلکی. حکمهای هر یکی نوع دگر، این خلاف آن ز پایان تا بسر. در یکی راه ریاضت را و جو، رکن توبه کرده و شرط رجوع. در یکی گفته ریاضت سود نیست، اندر این ره مخلص جز جود نیست. در یکی گفته که جو و جود تو، شرک باشد از تو با معبود تو. جز توکل

عروس که تسلیم تمام در غم و راحت همه مکر است و دام. در یکی گفته که واجب خدمت است، ورنه اندیشه توکل تهمت است. در یکی گفته که امر و نهی هاست، بهره کردن نیست، شرح عجز ماست. تا که عجز خود ببینیم اندران، قدرت حق را بدانیم آن زمان. در یکی گفته که عجز خود مبین، کفر نعمت کردن استان عجز هین. قدرت خود بین که این قدرت از اوست، قدرت تو نعمت اودان که هوست. در یکی گفته که از این دو برگذر، بت بود هرچه بگنجد در نظر. در یکی گفته مکش این شمع را، که این نظر چون شمع آمد جمع را. از نظر چون بگذری و از خیال، کشته باشی نیم شب شمع وصال. در یکی گفته بکش باک مدار، تا عوض بینی نظر را صد هزار. که ز کشتن شمع جان افزون شود، لیلیت از صبر تو مجنون شود. ترک دنیا هر که کرد از زهد خیش، بیش آید پیش او دنیا و پیش. در یکی گفته که آنچه داد حق، بر تو شیرین کرد در ایجاد حق. بر تو آسان کرد و خوش آن را بگیر، خیشتن را در میفگن در زهیر. در یکی گفته که بگذار آن خط، کان قبول طبع تو رد دست و بد. راه های مختلف آسان شده است، هر یکی را ملت چون جان شده است. گر میسر کردن حق ره بودی، هر جهود و گبر از او آگه بودی. در یکی گفته میسر آن بود، که حیات دل غذای جان بود. هرچه ذوق طبع باشد چون گذشت، بر نیارد همچو شوره ریع و کشت. جز پشیمانی نباشد ریع او، جز خسارت پیش نارد بیع او. آن میسر نبودن در عاقبت، نام او باشد مؤثر عاقبت. تو مؤثر از میسر بازدان، عاقبت بنگر جمال این و آن. در یکی گفته که استادی طلب، عاقبت بینی نیابی در حسب. عاقبت دیدند هر گون ملتی، لاجرم گشتند سیر زلتی. عاقبت دیدن نباشد دست باف، ورنه کی بودی ز دینها اختلاف. در یکی گفته که استا هم تویی، زان که استا را شناسا هم تویی. مرد باش و سخره مردان مشو، رو سر خود گیر و سرگردان مشو. در یکی گفته که این جمله یکیست، هر که او دو بیند احول مردکیست. در یکی گفته که صد یک چون بود، این کی اندیشد مگر مجنون بود. هر یکی قولیست ضد همدگر، چون یکی باشد یکی زهر و شکر. تاز زهر و از شکر در نگذری، کی تو از گلزار وحدت بربری. این نمت وین ناو ده تو مار و دو، برنوشتان دین عیسی را ادو.

0: ما را در رادیو بشنوید، در فیسبوک دری دنبال کنید و گزیده برنامه های ما را در ساوندکلاود به صورت پادکست دریافت کنید.
1: فیسبوک دری بی بی سی، از هر جا هر زمان با تصویر، صدا و متن با شما تازه ها را ارائه می دهد. در این چشم دو، رشد چشمگیر تجارت و کسب و کار آنلاین در افغانستان که برای ده ها هزار نفر کار خلق کرده،
2: باید بسشتن در پنتون ها مجبور شدم که مسیر ما تغییر بتم و

0: کار آنلاین رو بیارم.
1: اما این بخش در حال رشد با چه چالش ها و مشکلات مواجه است؟
0: قیمت بالا ولی سرعت پایین اینترنت، نبود برق یا قطع و وصل شدن مکرر آن از اصلی ترین موانع.
1: ادامه مراسم تشییع آیت الله خامنه ای با حضور جمعیت انبوه از مردم عام در تهران.
2: تابوت آقای خامنه ای در این مجتمع در معرض دید عمومی گذاشته شده و مردم از کنار آن عبور می کنند.
1: درخواست پاپ لیو از رهبران اروپا برای توجه به وضعیت پناهندگان و خبرهای از دنیای هنر و ورزش. سلام و وقتتان بخیر. به برنامه چشم دو از بی بی سی خوش آمدید. امیدواریم از هر طریق و هر جایی که ما را بیننده و شنونده هستید خوب باشید. من زهرا شهیر هستم. با گسترش خدمات اینترنتی در افغانستان، تجارت و کسب و کار آنلاین نیز رشد چشمگیری داشته است. اکنون بیش از هر زمان دیگر فعالیت‌های تجاری و بازرگانی آنلاین در افغانستان افزایش یافته و ده ها هزار نفر به شمول شماره از زنان از این طریق نه تنها در داخل افغانستان کالاهای خود را به فروش می‌رسانند، بلکه آن را به مشتریانشان در خارج از کشور نیز ارسال می‌کنند. با توجه به فرصت‌های موجود در عرصه تجارت آنلاین، برخی شرکت‌ها برنامه‌های آموزشی ویژه را نیز در این بخش راه اندازی کردند. حمید نور گزارش می‌دهد.
3: شماره از فروشندگان در افغانستان در زمان جمهوریت به کسب و کارهای آنلاین رو آوردند، اما به دلیل گسترش بیماری عالمگیر کرونا و محدودیت‌های رفت و آمد و قرنطینه‌های طولانی، همانند سایر نقاط جهان، تجارت آنلاین در بین مردم رشد و رونق بیشتر پیدا کرد. ارسال کردیت موبایل و پول، سفارش غذا از رستوران‌ها، خرید کتاب‌های صوتی و خرید و فروش لباس، لوازم آرایشی، صنایع دستی و بسیاری کالاهای دیگر امروزه به صورت آنلاین می تواند انجام شود. در کابل یکی از این اپلیکیشن ها حساب پیست که با کسب و کارهای آنلاین داخلی کشور خدمات بانکی ارائه می کند. احمد

0: به بی بی سی پاسخ داده نشد. همزمان وزارت مالیه حکومت طالبان میگوید که همه کسب و کارهای درآمدزا از جمله فعالیت‌های آنلاین باید مالیه بپردازند. عبدالقیوم ناصر سخنگوی این وزارت به بی بی سی گفت که فعالیت‌های اقتصادی اینترنتی به گونه تدریجی و دوامدار قانونمند خواهد شد.
1: اساسا تمامی فعالین اقتصادی که دارای عواید تابع مالیه می باشند به شکل یکسان نظر به اندازه و نوع فعالیت خود تابع مقررات مالیاتی قرار می گیرند. اما بعضی فعالیت های اقتصادی از طریق سامان های دیجیتالی که به فعالیت اقتصادی آنلاین نیز مشهور هستند در تمام کشورها و در کشور ما نیز سطح بسیار پایین اطاعت پذیری قرار دارند. اما مطابق به پلان های انکشافی و استراتژیک این نوع فعالیت ها به طور مداوم و به شکل تدریجی تحت پوشش تطبیق قانون قرار خواهند گرفت.
0: در گروه آنلاین زنان کارآفرین بخشی از دختران نیز شاملند که پس از ممنوعیت آموزش دختران در مکاتب متوسطه و عالی از سوی حکومت طالبان در افغانستان به کسب و کارهای آنلاین رو آوردند. دیانا هاشمی یکی از این بانوان کارآفرین است که توانسته از طریق کسب و کار آنلاین نه تنها برای خودش بلکه برای چند نفر دیگر نیز زمینه درآمد فراهم کند.
2: بعد از بسشتن در پنتون ها مجبور شدم که مسیر ما تغییر بدم و به کار آنلاین رو بیارم و حالا حدود 4 سال میشه که به صورت آنلاین فعالیت دارم و در بخش واردات محصولات بوسی اورجینال کار میکنم که از دبی، چین، ایران، آلمان و ایتالیا به افغانستان ما محصولات وارد میکنیم و قبل از وارد کردن هر محصول رضایت مشتریان و کیفیتش بررسی کرده و بعدش به افغانستان وارد میکنیم و تیم ما متشکل از 10 نفر است که هر کدام در بخش های بسته‌بندی، مشاوره و دلیوری در منزل کار میکنن و هر سال ما بیشتر در منزل هسته و پرداخت هزینه هم در منزل انجام میشه و به خارج از کشور همچنان ارسال داریم که مشتری ما از طریق منیگرام پول و ما میفرستن و ما از طریق کارگو برشان محصولات ارسال میکنیم.
0: در حال حاضر یک شرکت خصوصی در افغانستان کالاهایی که از شرکت آمازون خریداری میشوند به مشتریان در داخل کشور میرساند. این شرکت میگوید که وقتی کسی کالایی را در آمازون خریداری میکند آدرس شرکت آنها در امارات متحده عربی داده میشود و از آنجا با دریافت هزینه کالا را در افغانستان به دست مشتریان میرسانند. محمد نبی افغان رئیس این شرکت در کابل است.
3: در حال حاضر در افغانستان و حتی در سطح منطقه شرکت های مانند آمازون یا علی بابا به طور مستقیم فعالیت ندارند. به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم خدمات خرید آنلاین را برای مشتریان افغان فراهم کنیم. با توجه به این که مردم افغانستان به وبسایت های جهانی دسترسی دارند و اکثر آنها به دنبال اجناس با کیفیت هستند، ما زمینه ای را ایجاد کردیم تا بتوانند کالاهای مورد نیاز خود را به صورت آسان و مطمئن مستقیما از آمازون و سایر وبسایت های معتبر تجاری خریداری کنند. این کالاها از طریق دبی و دیگر شهرهای امارات متحده عربی به افغانستان انتقال داده می شوند.
0: بازاریابی یا تبلیغ کسب و کارهای آنلاین در افغانستان عمدتاً از طریق شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک، اینستاگرام، واتساپ، وبسایت‌های شخصی و یا دیگر وبسایت‌های انجام می‌شود. فرصت‌های کسب و کار و تجارت آنلاین بسیار زیاد در نظر گرفته می‌شوند و به همین دلیل امروزه تعدادی از شرکت‌ها در افغانستان برنامه‌های آموزشی گام به گام برای تجارت آنلاین را آغاز کردند که هم به صورت آنلاین و هم حضوری در ازای دریافت هزینه افراد را آموزش می‌دهند.
4: همان گونه که در گزارش حمید نور شنیدیم، شمار افراد که در افغانستان به تجارت آنلاین مشغولند حالا به ده ها هزار نفر رسیده است. آنها میگویند که اگر کیفیت اینترنت بهتر و قیمت آن پایین تر شود، ممکن است افراد بیشتر از فرصت های موجود در تجارت آنلاین بهره مند شوند. آلیا فرزان گزارش دارد در این مورد.
5: در حالی که تجارت آنلاین در افغانستان به ویژه برای جوانان و زنان یک فرصت بزرگ تلقی می شود، این بخش با مجموعه ای از چالش ها نیز روبرو است. سطح پایین سواد، مشکلات فنی، قیمت بالا ولی سرعت پایین اینترنت و نبود برق یا قطع و وصل شدن مکرر آن از اصلی ترین موانع پیشرفت روی توسعه تجارت و کسب و کار آنلاین در کشور به شمار می روند. زوال عزیزی فروشنده آنلاین لباس است.
6: اینترنت تا حد خوب است، اما با مشکلات همراه است. مانند سرعت پایین، قطعی های مکرر و قیمت های بالا که برای کسب و کارهای آنلاین چالش برانگیز است. از مقامات درخواست داریم کیفیت اینترنت را ارتقا دهند، روش های پرداخت آنلاین را آسان تر کنند.

0: به از تجارت آنلاین به ویژه توسط زنان حمایت کنند.
1: ځنګړي ډول د ښځو د کاروبارونو ملاتړ وکړي.
2: یکی دیگر از چالش‌های فراروی کسب و کار آنلاین تقلب و سرقت است. با وجود اینکه در داخل کشور پرداخت از طریق حساب پی و برخی اپلیکیشن‌های دیگر خرید و فروش کالاها را آسان کرده، اما بسیاری هنوز نگرانند که کالاهای خریداری شده آنطور که نمایش داده می‌شوند نباشند. بنابراین پرداخت نقدی پس از دریافت کالا را ترجیح می‌دهند. در همین حال مقامات بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان می‌گویند که برای کاهش معاملات نقدی طرح بانکداری الکترونیکی تصویب شده است. حسیب الله نوری، سخنگوی بانک مرکزی:
3: برکنایی بانکوالای در پراختیا
4: با منظور گسترش بانکداری الکترونیکی، طرح عمومی توسعه بانکداری دیجیتالی توسط بانک مرکزی افغانستان تهیه و سوی ریاست الوزراء تایید شده است. با تطبیق این طرح در تمام بخش‌های کشور بانکداری الکترونیکی توسعه یافته و زمینه آن فراهم می‌شود تا اکثریت معاملات مالی از حالت نقدی به صورت الکترونیکی انجام گیرد و شمولیت مالی در سراسر کشور افزایش
3: یابد. طول و برخ تمامی شمولیت ورسید.
2: تاجران آنلاین همچنین به محدودیت‌های بانکی بین‌المللی علیه افغانستان اشاره می‌کنند و می‌گویند به همین دلیل نمی‌توانند به آسانی از افغانستان در معاملات آنلاین خارجی پول منتقل کنند. احمد خالد ودان، مسئول اپلیکیشن حساب پی، میگوید تلاش میکند راه به بازار دیجیتال جهانی پیدا کنند و امیدوارند موفق شوند.
5: با وجود چالش ها، آینده کسب و کار آنلاین در افغانستان امیدوار کننده است. افزایش جمعیت جوان، تعداد کاربران اینترنت و گسترش مهارت های دیجیتالی سبب می شود این بخش در سالهای آینده رشد بیشتری داشته باشد. انتظار می رود که گسترش سیستم های دیجیتالی پولی مانند حساب پی نقش مؤثر در اقتصاد کشور ایفا کند و افغانستان به تدریج بخشی از دنیای دیجیتالی شود.
6: نړیوال دیجیتال بازار برخش ان شاء الله.
2: شمار دقیق فعالان تجارت آنلاین در افغانستان مشخص نیست، زیرا بیشتر این فعالیت ها به صورت غیر رسمی و از طریق صفحات اجتماعی انجام می شود. اما برآورد می شود که در حال حاضر تا 35,000 فروشنده کوچک و بزرگ آنلاینی در این کشور فعالیت داشته باشند.
0: آلیا فرزان گزارش می داد. خانجان لکوزه، معاون اتاق تجارت افغانستان، می گوید در کنار مشکل برق و اینترنت، بزرگترین چالشی که برای افغانستان در تجارت آنلاین وجود دارد عدم به رسمیت شناسی حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی و ادامه تحریم های بانکی است. اما چگونه افغانستان می تواند بر این چالش ها غلبه کند تا در بخش تجارت آنلاین جهانی بتواند به رقابت بپردازد؟ در این مورد گفتگوی داشتم با آقای الکوزه.
7: تجارت آنلاین تمام دنیا یک تجارت بسیار مهم و درست هستند و در افغانستان و نام شروع شده در وقت جمهوریت بسیار کم بودند و علم تا یک اندازه هستند، اما این امکاناتی که از لحاظ تکنیکی برای دیگه دنیا مساعد هستند در افغانستان به همون شکل مساعد شاید نباشند. تا انترنت هم تا اندازه قیمت هستند و گای گای مسائل برق و مشکلات برق پیدا میشه، اما فعلا هم در شهرهای بزرگ و شهرهایی که خصوصا در کابل و تو مزار و قندار و نگراهار دیجا بعضی تجارت های آنلاین وجود داره. حتی بعضی خانم ها هستن که اموال خدا خصوصا پخت و فز و مسائلی که هستن میره به فروش میرسانه و به خانه‌های مردم میرن. آنلاین تجارت هستن، اما به می اندازه نیستن که مثل که به دیگه دنیا هستن. کلانترین مشکل فعلا مسائلی که هستن، واقعیتی که پی هستن که مسائل سیاسی ما هستن. در اینجا شک نیستن که برق هم با مو اندازه ای که ضرور است، اینترنت هم شاید تا یک اندازه مشکلات داشته باشه، اما تجارت فعلا جریان داره.
0: حالا چگونه افغانستان میتونه بر این چالش ها غلبه بکنه و بخش از تجارت آنلاین جهانی شوه؟
7: اول خو مناسبات خود باید به دنیا داشته باشه از لحاظ سیاسی و از لحاظ اقتصادی. فعلا نه تنها که در داخل افغانستان تجارت آنلاین میشه، تا تجارت هایی که هستن از کمپنی ها که جنس گرفته میشه از تمام دنیا، تمام تجارت های بزرگ آنلاین هستن و مکمل با کمپنی ها در تماس میشه و از کمپنی ها آفر میگیرن و بالاخره شرایط کمپنی و قرارداد هایی که بین شرکت ها صورت میگیرن اکثرش در دنیا آنلاین هستن. اولین مشکلی که فعلا با دنیا وجود داره اینمی هستند که ما از لحاظ سیاسی و از لحاظ

0: ډیپلوماسي باید مناسبات درشته باشي با نمائندگی و نماینده خود د یک دنیا د یک جای د کشور مستقل نه درشته باشیم به مو اندازه تجار هم دل نمیکنه مجبور است خودش برن و به کمپنی گپ بزن باید ما مناسبات سیاسی داشته باشیم و در پلوی مناسبات سیاسی قراردادهای تجارتی و بعضی سهولت های مابینی باید به بین دولت ها وجود داشته باشه مثلا همی قوانین WTO که هستن که قوانین بسیار مهم است در تمام دنیا باید مراعات شود
1: بله آقای الکوزی مشخصا از کدام تجربه کشورهای همسایه میتونیم که برای رشد بیشتر ای بخش بیاموزن تجار افغان و استفاده بکنن
0: قبلا هم گفتیم که تجارت آنلاین در افغانستان نو هستن و در دیگه کشورها در همسایه ما خصوصا در پاکستان و هندوستان حتی در بعضی کشورهای آسیای میانه و در چین ای تجارت های آنلاین بسیار رشد کرده و پیش رفته گرچه در اروپا و در کشورهای غربی بسیار پیش رفته هستن از امو تسهیلاتی که هستن و تسهیلات وجود داره بانک ها هستن بانک پرزند دپازیت می تا بانک پرزند مابین دمابین تضمین می باشه و اینمی مسائل هستن و ما پیلا تنها از امی تجارت داخلی کشور خود که داریم که امتا و

0: خانم آن لاین تجارت روز به روز رشد میکنن و هستن. ما باید از تجارب دیگر دنیا پیش رفتن و ما میبینیم که در اوجا اول از لحاظ مسئولیت بانکی مسئولیت به وجود آورده برای مشتری خود و همچنان از لحاظ انترنتی و از لحاظ تجارتی و انتقالات هم تسهیلات وجود داره، هم در داخل و هم در خارج. هم در داخل برای یک کشور که اموال انتقال میتن و میرن و هم از خارج از کمپانی هایی که میرن امو پرنسیف ها و اصولی که هستن امو را که در نظر بگیره تجارت رشد میکنه.
1: گفتگوی بود با خان جان الکوزه معاون اتاق تجارت افغانستان.
2: تلویزیون بی بی سی برای افغانستان روی ماهواره یاست. اخبار افغانستان، منطقه و جهان و برنامه‌های فرهنگی، اقتصادی و آموزشی در تلویزیون بی بی سی نیوز افغانستان. 52.5 درجه در یاست شرقی. فرکانس 11996، گزینه عمودی. بی بی سی نیوز افغانستان.
1: ادامه چشم دور از بی بی سی به گونه زنده بیننده و شنونده هستید. در ادامه مراسم تشییع علی خامنه‌ای رهبر پیشین ایران، تابوت‌های او و چهار عضو خانواده‌اش در مصلی تهران در معرض دید عموم قرار گرفته است. جمعیت انبوه از هواداران او با سر دادن شعارهای علیه آمریکا و اسرائیل در مراسم شرکت کردند. تدابیر شدید امنیتی اجرا شده و تهران تا سه‌شنبه تعطیل است. بر اساس گزارش ها از جمعه که تشییع شروع شد، فرزندان آیت الله خامنه ای در این مراسم دیدن نشدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم گفته که به خاطر برگزاری این مراسم یک هفته به مقام های ایران فرصت داده. قرار است این مراسم بعد از تهران در قم، نجف و کربلا ادامه یابد و خاکسپاری پنجشنبه در مشهد انجام شود. خلیل نوری گزارش می دهد.
3: دروازه های مصلی بزرگ تهران صبح روز شنبه و چهار ماه پس از کشته شدن آیت الله خامنه ای بر روی مردم عام باز شد. تابوت آقای خامنه ای در این مجتمع در معرض دید عمومی گذاشته شده و مردم از کنار آن عبور می کنند. بسیاری از عزاداران در حالی که پرچم های سرخ نماد انتقام را حمل می کردند گریه سر داده بودند. مقام های ایرانی می گویند انتظار دارند بیش از 20 میلیون نفر در این مراسم شش روزه در ایران و عراق شرکت کنند. خبرگزاری فرانسه می گوید اقدامات امنیتی بسیار گسترده در تهران در حال اجراست. جاده ها بسته شدند و این احتمال وجود دارد که پروازهای داخلی و خارجی تحت شعاع این مراسم قرار بگیرد. منابع خبری در عراق می گویند که بغداد روز چهارشنبه برای برگزاری مراسم تشییع علی خامنه ای تعطیل خواهد بود. در کربلا رشته اقدامات امنیتی و خدماتی برای تشییع او فراهم شده و بر اساس برنامه ریزی های انجام شده قرار است به تاریخ 17 سرطان مراسم تشییع او در شهرهای نجف و کربلا در عراق برگزار گردد. مطابق برنامه اعلام شده مراسم با خاکسپاری آقای خامنه ای در زادگاهش مشهد در روز پنجشنبه پایان خواهد یافت. روز جمعه مراسم ادای احترام به آیت الله خامنه ای به مقام ها و مهمانان خارجی اختصاص داشت.
4: بسم الله الرحمن الرحیم.
3: در کنار نمایندگان از سایر کشورها از افغانستان عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان و امیرخان متقی وزیر خارجه دعوت شده بودند. از جبهه مخالف حکومت طالبان هم محمد محقق و احمد مسعود در این مراسم در کنار هم حاضر شدند.
5: جمهوری اسلامی ایران ضمن ارج نهادن به این همراهی صمیمانه از خداوند
3: دعوت هیئت‌های حکومت طالبان و مخالفانشان به صورت همزمان واکنش‌های گسترده و در موارد تند حامیان طالبان در شبکه‌های اجتماعی را برانگیخته است.
1: خلیل نوری گزارش می‌داد. معاون وزیر خارجه ایران می‌گوید تنگه هرمز میدان نمایش نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای نیست. کاظم غریب آبادی در واکنش به بیانیه مشترک بریتانیا و فرانسه گفته که تامین امنیت این آبراه بر عهده دولت‌های ساحلی است. روز جمعه بریتانیا و فرانسه گفتند که عمان پذیرفته با آنها برای تامین امنیت کشتیرانی در این آبراه همکاری کند. پاپ لیو رهبر کاتولیک های جهان از رهبران اروپا خواسته تا با ادغام بهتر پناهندگان جدید و بهبود زندگی در کشورهای در حال توسعه کار بیشتر کنند.

0: او در جریان بازدید از جزیره لامپدیسا در ایتالیا بندر اصلی پناهندگان که از افریقا به اروپا سفر می کنند در یک مراسم جمعی سخنرانی می کرد.
1: کسانی که در دریا جان باختند قربانی تصامیم شدند که هم گرفته شده و هم گرفته نشده، بی توجهی به منافع عمومی و فساد در کشورهای مبدایشان، یک سیستم اقتصادی جهانی که فقر و محرومیت به وجود می آورد، ترسی که باعث پیشداوری و تحقیر می شود و این دیدگاه که چنین مشکلاتی به ما ربط ندارد.
0: پاپ از یک گورستان نیز بازدید کرد و بر سر گروه های بینام و نشان پناهندگان غرق شده خواند. سپس او در کنار یک بنای یاد بود موسوم به دروازه اروپا ایستاد و با یک خانواده پناهنده صحبت کرد. این بنا برای یاد بود از افراد ساخته شده که همه چیز خود را در جستجوی زندگی بهتر به خطر انداختند. این سفر دو هفته پس از آن صورت می گیرد که اتحادیه اروپا قوانین جدید را تصویب کرد که اختیارات بسیار گسترده تر را برای بازداشت پناهندگان و ایجاد مراکز اخراج در خارج از این بلوک را فراهم می کند. پاپ همچنین با حکومت ترامپ بر سر نحوه برخورد با مهاجران اختلاف نظر داشته است. او روز جمعه در نامه به ایالات متحده کشور زادگاهش به مناسبت 250مین سال روز استقلال امریکا خواستار محافظت و استقبال از مهاجران شد. و در آلمان هزاران معترض جاده های اطراف شهر ارفورت را که حزب راست افراطی AfD در حال برگزاری کنفرانس سالانه خود است روز شنبه مسدود کردند. با وجود تلاش های فعالان چاپگرا برای ایجاد اختلال در این رویداد، اکثر نمایندگان توانستند وارد برگزاری جلسه شوند و کنونسیون به موقع آغاز شود. پلیس به سمت معترضان که تلاش داشتند به مرکز ارفورت در شرق آلمان برسند گاز اشکاور شلیک کرد. بیش از 200 موتر حامل مخالفان AfD در طول شب و صبح به شهر رسیدند. حزب AfD در حال حاضر در نظرسنجی ها از همه احزاب دیگر پیشی گرفته است. تینو کروپالا، یکی از رهبران حزب AfD در این کنونسیون گفت به پیروزی نزدیک هستند.
2: ما پیروز خواهیم شد. شاید به زودی بتوانیم به تنهایی حکومت کنیم. این جلسه پیام درست به دشمنان دموکراسی است که می‌خواستند از برگزاری کنوانسیون ما جلوگیری کنند.
3: تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های افغانستان، منطقه و جهان را در وبسایت BBC دری بخوانید. به نشانی bbc.com/dari. رادیوی BBC دری را هم می توانید در وبسایت ما به صورت زنده بشنوید.
0: ادامه چشم دو از BBC. دوال پا خواننده مشهور بریتانیایی کتابخانه با نام کتابخانه مانفست افتتاح کرده است که در آن کتاب‌های ممنوعه و سانسور شده جمع‌آوری شدند. این کتابخانه به طور دائمی در شهر پورتو در پرتغال مستقر خواهد بود. دوال پا در بیانیه این کتابخانه را شراکت رویایی خوانده و گفته که با تلاش‌های فراوان توانسته به این هدف دست یابد. اما دلیل این اقدام او چیست؟ در این مطلب بشنوید.
4: دوالی پا آوازخوان بریتانیایی آلبانی تبار متولد لندن هست. او برنده چندین جایزه مهم موسیقی از جمله جایزه گرامی نیز شده. علاوه بر موسیقی، دوالی پا به کتاب و مطالعه نیز علاقمند هست. او از طریق پلتفرم فرهنگی خود به نام سرویس 95 کتاب‌های پیشنهادی مصاحبه با نویسندگان و مطالب فرهنگی منتشر می‌کند و یک باشگاه کتابخوانی نیز دارد. او به تازگی در این باشگاه بخشی را برای کتاب‌های ممنوع اختصاص داده است. در برخی ایالت‌های آمریکا تعدادی از کتاب‌ها از کتابخانه‌ها یا مکاتب حذف یا ممنوع شدند. در واکنش به این موضوع، دوالی پا از ایجاد یک کتابخانه نمادین از کتاب‌های ممنوع حمایت کرد تا توجه مردم را به اهمیت آزادی بیان و حق دسترسی به کتاب‌ها جلب کند. دوالی پا این اقدام را برای دفاع از آزادی مطالعه و دسترسی به کتاب‌ها انجام داده است.
0: سایر خبرهای دنیای هنر هم با آلیا رجایی.
5: تیلر سویفت، آوازخوان مشهور آمریکایی، و تراویس کلس، نامزد فوتبالیست آمریکاییش، عروسی خود را در شهر نیویورک برای دو روز جشن گرفتند. سیلی از موترهای شاسی بلند سیاه در 2 و 3 جولای به محل برگزاری مراسم نزدیک شده و مهمانان زیر یک چادر سفید سایباندار پیاده می شدند. پلیس برای تامین امنیت نیز در ساحه حضور داشت. عصر پنجشنبه این زوج 26 میلیون دلار را به خیریه‌های نزدیک به خود در ایالات متحده از جمله سازمان‌های در نیویورک، نشول، جایی که سویفت حرفه موسیقی خود را آغاز کرد و کنزاس سیتی اهدا کردند. نمایندگان سویفت در حالی که چیزی در مورد عروسی ذکر نکردند، با بی بی سی نیوز گفتند که این کمک مالی که شامل بانک‌های غذا نیز می‌شود، برای خیریه‌های سراسر ایالات متحده بوده است. این هفته 2 فیلم و 1 تریلر فیلم تولید سینمای بالیود هند اکران شدند. الفا، این فیلم اکشن جاسوسی در 3 جولای اکران شد. با بازیگری آلیا بات، انیل کپور، بابی دیول و ریتک روشن. الفا، فیلمی که با محوریت

0: سانه که در ماموریت های پرخطر جاسوسی نقش آفرینی می کنند. این فیلم یکی از بزرگترین فیلم های اکران شده این هفته است. دامال 4 هم فیلم دیگری است که این هفته منتشر شده. دامال ها فیلم های کمدی ماجراجویی با نقش آفرینی آجی دوگان، انیل کپور، جاوید جعفری و ایشا گوپتا هستند. چهارمین فیلم از این مجموعه کمدی محبوب با شکار گنج های آشفته، طنز و بدشانسی های گروه دامال کلاسیک باز می گردد. و تریلر فیلم بیبی دو، دای دو، 3 جولای منتشر شد. یک تریلر جنایی روانشناختی با بازیگری هما قریشی در نقش یک قاتل قراردادی ناشنوا که زندگی دوگانش با آشکار شدن اسرار پنهان به خطر می افتد. انتظار می رود این فیلم اواسط این ماه در سینماهای هند به نمایش گذاشته شود.
1: گزارش بود از آلیه رجایی.
2: بی بی سی دری حالا در یوتیوب با روایت آنچه که در افغانستان، منطقه و جهان می‌گذرد.
3: و 300 میلیون به این دکانداران.
4: شیشه ها شکسته، دروازه ها شکسته و شهر
5: مهاجرین افغان را که
6: تعدادی از نمایندگان معترضان
7: می‌دانید چطور از اساسات ریاضی روزمره استفاده کنید؟
8: It's to improve your English.
2: خبرهای روز، گزارش‌های تحلیلی، مستند و گفتگو دقیق، بی‌طرف و همه‌جانبه در کانال یوتیوب بی بی سی دری.
1: و در جام جهانی فوتبال 2026 بالاترین درصد بازیکنان در تیم‌ها راه یافتند که برای کشورهای غیر از محل تولدشان بازی می‌کنند. بر اساس فهرست‌های رسمی ارائه شده به فیفا، در این جام جهانی تنها 8 تیم از 48 تیم حاضر هیچ بازیکن متولد از خارج از کشور در ترکیب ندارند. شرح بیشتر در گزارش عبدالله الهام.
9: نزدیک به 1/4 کل

0: باشیم. یادآور جام جهانی 2022، زمانی که بریل امبولو مهاجم سوئیس و متولد کامرون نخستین بازیکن در تاریخ بیش از 90 ساله این مسابقات شد که دروازه کشور محل تولد خود را باز و دستانش را به نشانه شبیه به عذرخواهی بالا کرد. تغییر طبیعت بازیکنان گاه باعث چند دستگی در خانواده ها شده است. 4 جفت برادر در این مسابقات برای تیم‌های مختلف بازی می‌کنند. پیش از مسابقات این دوره چنین اتفاق تنها 2 بار رخ داده بود. زمانی که جروم و کوین پرنس بواتنگ برادران ناتنی در 2 جام جهانی 2010 و 2014 برای آلمان و غنا بازی کردند و روبروی یکدیگر قرار گرفتند. فیفا در سال 1904 تأسیس شد ولی قوانین رسمی ملیت را در دهه 1960 وضع کرد. تا پیش از آن بازیکنان می توانستند برای هر کشوری که دوست دارند بازی کنند. قوانینی که حکم می کرد بازیکنان باید شهروندی کشوری را که می خواهند برایش بازی کنند داشته باشند و دیگر نمی توانند در طول دوران حرفه‌ای برای بیش از 1 کشور بازی کنند.
1: عبدالله الهام گزارش میداد و به این ترتیب میرسیم به پایان برنامه چشم دو. این برنامه ما همزمان با پخش تا 24 ساعت دیگر از طریق اینترنت هم قابل دسترس است.